Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, Xu i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Novo. Na Rock Radio. Novo. Na slovenski rock sceni.
1: Na našem planetu